جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔

سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔

سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔

جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔

اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔

پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔

صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

لو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟

بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟

یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔

اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی.

یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔

0: اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو.
1: السلام علیکم. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
2: Luton اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah.

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔

0: أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
1: اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو

0: کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے؟
1: یہاں سے آیت 10 تک مسلسل منافقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کر رکھا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے الگ اپنا ایک جتھا بنا رکھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے یہی دیکھتے کہ وہ آپس میں سر جوڑے خسر پسر کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر پوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے اور ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے تھے۔
0: ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔
1: سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو اور تین کے بجائے تین اور پانچ کا ذکر کس مسئلے سے کیا گیا ہے؟ پہلے دو اور پھر چار کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ طرز بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عبارت یوں ہوتی: ما یکون من نجوی اثنین الا هو ثالثهم ولا ثلاثة الا هو رابعهم۔ اس میں نجوی اثنین بھی کوئی خوبصورت ترکیب نہ ہوتی، اور ثالث اور ثلاثۃن کا یکے بعد دیگر آنا بھی حلاوت سے خالی ہوتا۔ یہی قباحت الا هو رابعهم کے بعد ولا اربعۃن کہنے میں بھی تھی۔ اس لیے تین اور پانچ سرگوشی کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے فقرے میں اس خلا کو یہ کہہ کر بھر دیا گیا کہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم۔ سرگوشی کرنے والے خواتین سے کم ہوں یا پانچ سے زیادہ، بہرحال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔
0: اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے،
1: یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہ کے علیم و خبیر اور سمیع و بصیر اور قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے، نہ کہ معاذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص ہے جو پانچ اشخاص کے درمیان ایک چھٹے شخص کی حیثیت سے کسی جگہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ دراصل اس ارشاد سے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورہ کر رہے ہوں، ان کی بات دنیا بھر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔
2: الم

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا، انہیں منع کیا گیا تھا.
2: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس روش سے منع فرما چکے تھے. اس پر بھی جب وہ باز نہ آئے تب براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرمان عتاب نازل ہوا،
1: جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے.
2: یہ یہود اور منافقین کا مشترک رویہ تھا. متعدد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیک یا ابا القاسم کہا، یعنی السلام علیک کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا سمجھے سلام کہا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں. حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے. حضور نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ کو بدزبانی پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی. بخاری، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا. ابن جریر،
1: اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟
2: یعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس وقت ہم انہیں اس طریقے سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاتا. اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہم شب و روز یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ رسول نہیں ہیں.

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔
1: اس سے معلوم ہوا کہ نجوہ یعنی آپس میں راز کی بات کرنا بجائے خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا انحصار ان لوگوں کے کردار پر ہے جو ایسی بات کریں، اور ان حالات پر ہے جن میں ایسی بات کی جائے، اور ان باتوں کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائیں۔ جن لوگوں کا اخلاص، جن کی راست بازی، جن کے کردار کی پاکیزگی معاشرے میں معلوم و معروف ہو، انہیں کسی جگہ سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ شر اور بد کرداری کے لیے معروف ہوں، ان کی سرگوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتی ہیں کہ ضرور کسی نئے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح اتفاقاً کبھی دو چار آدمی باہم کسی معاملے پر سرگوشی کے انداز میں بات کر لیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے اپنا ایک جتھا بنا رکھا ہو اور ان کا مستقل وتیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ جماعت مسلمین سے الگ ان کے درمیان خسر پسر ہوتی رہتی ہو، تو یہ لازماً خرابی کا پیش خیمہ ہے، اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں پارٹی بازی کی بیماری پھیلتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو چیز نجوہ کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے وہ ان باتوں کی نوعیت ہے جو نجوہ میں کی جائیں۔ دو آدمی اگر اس لیے باہم سرگوشی کرتے ہیں، کسی جھگڑے کا تصفیہ کرانا ہے یا کسی کا حق دلوانا ہے یا کسی نیک کام میں حصہ لینا ہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ اس کے برعکس اگر یہی نجوہ دو آدمیوں کے درمیان اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی فساد ڈلوانا ہے یا کسی کا حق مارنا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خود ایک برائی ہے، اور اس کے لیے نجوہ برائی پر برائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے: اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزن ہو، یعنی جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ دوسری حدیث میں حضور کے الفاظ یہ ہیں: فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنہ فان ذلك يحسنه، یعنی دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ مسلم۔ اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ نہ سمجھتا ہو، اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا اشارے کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے درمیان موضوع بحث وہی ہے۔

0: کاناپھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں کی سرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ بھی ہو جائے کہ وہ اسی کے خلاف کی جا رہی ہیں، تب بھی اسے اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ محض شبہ ہی شبہ پر کوئی جوابی کارروائی کرنے کی فکر میں پڑ جائے، یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم یا کینہ یا غیر معمولی پریشانی پرورش کرنے لگے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعتماد اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل جائے گی، اور وہ ان اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ کر پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اللہ پر توکل کرنے والا مومن نہ تھوڑ دلا ہوتا ہے کہ ہر اندیشہ و گمان اس کے سکون کو غارت کر دے، نہ کم ظرف ہوتا ہے کہ غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کر خود بھی خلاف انصاف حرکتیں کرنے لگے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، کشادگی بخشے گا۔
1: اس کی تشریح سورہ کے دیباچے میں کی جا چکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک محدود سمجھا ہے، لیکن جیسا کہ امام مالک نے فرمایا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں، تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں، اور حتی الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بعد کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں، اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ہی فیجلس فیہ ولکن تفسہ وتوسع، یعنی کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کرو۔ مسند احمد، بخاری، مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، یعنی کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی۔
0: اٹھ جایا کرو۔
1: عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں۔ اس سے بسا اوقات حضور کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ ابن جریر و ابن کثیر۔
0: بلند درجے عطا فرمائے گا،
1: یعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم آپ سے کچھ دور جا بیٹھے تو تمہارا درجہ گر گیا، یا اگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہاری کچھ ذلت ہو گئی۔ رفع درجات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے، نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا۔ بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو اس نے الٹا جہالت کا کام کیا، اس کے درجے میں محض یہ بات کوئی اضافہ نہ کر دے گی کہ اسے دیر تک آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس سے بدرجہ زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا، اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہئیں۔

0: لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے، کچھ صدقہ دو.
2: حضرت عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تخلیے کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو تنگ کر دیا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے. ابن جریر. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے تھے، جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اسے موقع دے دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی. زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ تھا. بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ فلاں قبیلے کے حملہور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس سے مدینے میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا. دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں. ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے. احکام القرآن لابن العربی. قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور سے خلوت میں بات کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا ایک دینار؟ میں نے عرض کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نصف دینار. میں نے عرض کیا لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے. فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا بس ایک جو برابر سونا. فرمایا انک لزہید، یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا. ابن جریر، ترمذی، مسند ابو یعلا. ایک دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا. ابن جریر، حاکم، ابن المنذر، عبد بن حمید.
0: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ

0: کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
1: یہ دوسرا حکم اوپر کے حکم کے تھوڑی مدت بعد ہی نازل ہو گیا اور اس نے صدقے کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں 10 دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکم کے بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روز۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey۔
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme.

0: Evening on Inspire FM.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
3: الم

0: کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کا مغضوب ہے۔
1: اشارہ ہے مدینے کے یہودیوں کی طرف جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا۔
0: نہ تمہارے ہیں نہ ان کے،
1: یعنی مخلصانہ تعلق ان کا نہ اہل ایمان سے ہے نہ یہود سے، دونوں کے ساتھ انہوں نے محض اپنی اغراض کے لیے رشتہ جوڑ رکھا ہے۔
0: جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں،
1: یعنی اس بات پر کہ وہ ایمان لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و پیشوا مانتے ہیں اور اسلام و اہل اسلام کے وفادار ہیں۔

0: انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں،
1: مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے ایمان اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھا کر مسلمانوں کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہر طرح کے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے باز رہیں کہ جب گھر کے بھیدی یہ خبریں دے رہے ہیں تو ضرور اندر کچھ دال میں کالا ہوگا۔

0: الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے.

0: جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔
1: یعنی یہ صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آخرت میں خود اللہ جل شانہ کے

0: سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہ رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب ان کے اندر اتنا گہرا اتر چکا ہے کہ مر کر بھی یہ ان سے نہ چھوٹے گا۔
1: اس

شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔

0: یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔
1: كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز،
0: اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔

0: کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔
1: اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک بات اصولی ہے اور دوسری امر واقعی کا بیان۔ اصولی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ دین حق پر ایمان اور اعداء دین کی محبت دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خدا و رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں سے محبت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، تو یہ غلط فہمی تمہیں ہرگز لاحق نہ ہونی چاہیے کہ شاید وہ اپنی اس روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑ رکھا ہے، وہ خود بھی اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں کہ وہ فی الواقع کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق، اور فی الواقع کیا ہونا چاہتے ہیں، مومن بن کر رہنا چاہتے ہیں یا منافق۔ اگر ان کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے اور وہ کچھ بھی یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، تو انہیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ ایمان تو ان سے دو ٹوک فیصلہ چاہتا ہے، مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متصادم ہوتا ہو۔ اسلام کے رشتے سے کسی اور رشتے کو عزیز تر رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ چھوڑ دیں۔ یہ تو ہے اصولی بات، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس امر واقعی کو بھی مدعیان ایمان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرما دیا ہے کہ جو لوگ سچے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بدر و احد کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکے سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے وہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر خود اپنے قبیلے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، حضرت ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت عمر نے اسیران جنگ بدر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا، حضرت مصعب نے دیکھا تو پکار کر کہا، ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی۔ ابو عزیز نے کہا، تم بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے۔ اسی جنگ بدر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول کی دامادی کی بنا پر قطعاً کوئی امتیازی سلوک نہ کیا گیا جو دوسرے قیدیوں سے کچھ بھی مختلف ہوتا۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دکھایا جا چکا تھا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا ہے۔ دہلمی نے حضرت معاذ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے کہ اللہم لا تجعل لفاجر وفی روایت لفاسق علی یدن ولا نعمت فیعدہ قلبی فإنی وجدت فیما اوحیت علی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی خدایا کسی فاجر اور ایک روایت میں فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے۔
0: الحشر، نام، دوسری آیت کے فقرے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے۔ زمانہ نزول، بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ قل سورہ النذیر، یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے۔ یہی بات مجاہد، قتادہ، زہری، ابن زید، یزید بن رومان، محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات سے بھی مروی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنی النذیر ہی ہے۔ یزید بن رومان، مجاہد اور محمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ از اول تا آخر یہ پوری سورت اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ غزوہ کب واقع ہوا تھا، امام زہری نے اس کے متعلق عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن ابن سعد، ابن حشام اور بلازری اسے ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں کہ یہ غزوہ بیر معونہ کے سانحے کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بیر معونہ کا سانحہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ تاریخی پس منظر، اس سورہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک ٹھیک یہ نہیں جان سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ان کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا کتبے کی شکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے ان کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے، اور عرب سے باہر کے یہودی مورخین و مصنفین نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ابنائے ملت سے بچھڑ گئے تھے، اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثار قدیمہ میں جو کتبات ملے ہیں ان میں 1ª صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام ہی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں، اور ان میں اچھا خاصا حصہ خود یہودیوں کا اپنا پھیلایا ہوا تھا۔ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر یثرب کے علاقے سے امالکہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر امالکہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک امالیقی کو زندہ چھوڑ دینا نبی کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یثرب واپس آ کر یہیں بس جانا پڑا۔ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ 1200 برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں، لیکن درحقیقت اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، اور اغلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے گھڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کی دھونس جمائے۔ دوسری یہودی مہاجرت خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق 587 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا تھا۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر وادی القرا، تیما اور یثرب میں آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔ درحقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر 132 عیسوی میں انہیں اس سرزمین سے بالکل نکال باہر کیا، اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خاری کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا۔ ایلا، مقنا، تبوک، تیما، وادی القرا، فدق اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی بہدل اور بنی قینقاع بھی اسی دور میں آ کر یثرب پر قابض ہوئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں بنی نذیر اور بنی قریظہ زیادہ ممتاز تھے، کیونکہ وہ کاہنوں یعنی پریسٹس یا کوہنز کے طبقے میں سے تھے۔ انہیں یہودیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا اور ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ یہ لوگ جب مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اس سرسبز و شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً 3 صدی بعد 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں یمن کے اس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ ان میں غسانی شام میں، لخمی جبرا یعنی عراق میں، بنی خزا جدہ و مکہ کے درمیان، اور اوس و خزرج یثرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یثرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اوس و خزرج کی دال نہ گلنے دی، اور یہ دونوں قبیلے چاروں ناچار بنجر زمینوں پر بس گئے جہاں ان کو قوت لا یموت بھی مشکل سے حاصل ہوتا تھا۔ آخر کار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص اپنے غسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام گیا، اور وہاں سے ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح اوس و خزرج کو یثرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے بنی قینقاع کی چونکہ ان دونوں یہودی قبیلوں سے انبن تھی اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی، اور اس کے مقابلے میں بنی نذیر و بنی قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یثرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عموماً اور یثرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن کے نمایاں خد و خال یہ تھے۔ زبان، لباس، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ 12 یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے بنی زعورہ کے سوا کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا۔ ان کے چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی جانتا تک نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے یہودی شاعروں کا جو کلام ہمیں ملتا ہے، ان کی زبان اور خیالات اور مضامین میں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جاتی جو انہیں ممیز کرتی ہو۔ ان کے اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ درحقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے، اور انہوں نے شدت کے ساتھ اپنی یہودی عصبیت برقرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں رہ نہ سکتے تھے۔ ان کی اس عربیت کی وجہ سے مغربی مستشرقین کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ یہودی مذہب قبول کرنے والے عرب تھے، یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشتمل تھی، لیکن اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، یا ان کے علماء نصرانی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ امی یعنی جنٹائلز کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے ہیں، اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لیے حلال و طیب ہے۔ سرداران عرب کے ماسوا عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ انہیں دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں۔ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ روایات عرب میں ایسی کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو یہودی ہو گئے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کے بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی، اسی لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں پھیلی بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلوں کا سرمایہ فخر و ناز ہی بنی رہی۔ البتہ یہودی علماء نے تعویذ گنڈوں اور فالگیری اور جادوگری کا خوب کاروبار چمکا رکھا تھا، جس کی وجہ سے عربوں پر ان کے علم اور عمل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی بنسبت زیادہ مضبوط تھی، کیونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے تھے، اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے، اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ ان وجوہ سے یثرب اور بالائی حجاز میں غلے کی درآمد اور یہاں سے چھواروں کی برآمد ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ مرغبانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ تر انہی کا قبضہ تھا۔ پارچہ بافی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ میخانے بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے جہاں شام سے شراب لا کر فروخت کی جاتی تھی۔ بنی قینقاع زیادہ تر سنہار اور لوہار اور ظروف سازی کا پیشہ کرتے تھے۔ اس سارے بنج بیوپار میں یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار سود خواری کا تھا، جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کی عرب آبادیوں کو پھانس رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سردار جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹ جمانے اور شیخی بھگارنے کی بیماری لگی ہوئی تھی، ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بھاری شرح سود پر قرضے دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے، جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا تھا، مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جاتی تھی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
4: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ نیو ایئر نیو می، وٹ ڈز دیٹ لک لائک فور یو؟ Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: On 105.1 FM, Inspire FM.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Janada and Abu Abd ar-Rahman Mu'adh ibn Jabal, may Allah be pleased with them both, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, "Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one, and it will wipe it out, and behave well towards people." It was related by At-Tirmidhi, who said it was a good hadith. And in some copies of At-Tirmidhi's collection, It was said to be a good and sound hadith.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Assalamu alaikum rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabru al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
1: Did you see that guy on TV?
2: What, that No Comment guy?
1: Yeah, he was sick. What was his name?
2: I think it was Atiq Malik.
1: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
3: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
1: Liberty Law, there when you need us most.
4: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, employability hame apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Delo Community Center LU1 1TB ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umar kaam aane wali ye qualifications hasil karke tar banane ke liye abhi apply karein.
7: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی وضاحت, ورڈز کو دیکھتے, آیت نمبر 49 سے 59 تک, آیت 49-59. وا اور, اس جب, اس کا لفظ آج کے سبق میں بہت بار آئے گا. اس کا معنی ہوتا ہے جب, جب کے جس وقت. کیا معنی ہوتا ہے جب, جب کے جس وقت, اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اذکرو سے, یاد کرو. وہ وقت یاد کرو جب, خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں رہ رہے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی ہسٹری کو, اپنے پاسٹ کو یاد کرو جب, نجیناکم نجینا نجا یونجی نجات. نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. تو یوں ہے نجی اور پھر ہے نا، نا کا مطلب ہے ہم، کم تم کو، یعنی تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، تمہارے انسیسٹرز کو. یعنی کم سے مراد تم اس وقت کے بنی اسرائیل نہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے، اس سے مراد کون بنی اسرائیل ہے؟ پاسٹ کے. یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو، اور نجات کا روٹ نون جیم واو. من آل فرعون، من سے آل فرعون. آل کا مطلب ہوتا ہے فالوورس، متبعین، پیروکار، جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو پارٹی ہو، کسی کی جماعت ہو. فرعون، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹائٹل، نام نہیں تھا. اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے. آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی صرف ایک فرعون نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت، قوم. یعنی فرعون تو تھا ہی ظالم، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے فالوورز بھی تھے ساتھ. یسومونکم، یسومون، ساما یسوم سوم، لفظی معنی ہوتا ہے چرانا. چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو، خاص طور پہ چرانے کے معنی میں آتا ہے. تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا. اونٹ کیا کیا کھاتے ہیں کچھ پتا؟ پتے، اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ تھے وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے. پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا، اس کو چکھنا. تو یسومونا کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو، یعنی چکھاتے تھے تم کو. یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے، فرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا. اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو، مجبور کرتے تھے تم کو. سو برا، سو سو ان سے اسم ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، بری لگے، قبیح ہو، بدصورت ہو. سو العذاب، عذاب. پیچھے پڑ چکے تو اس لائن میں کون کون سے نئے لفظ ہیں؟ نجیناکم تو اردو میں بھی آتا ہے، نجات کا لفظ. آل، آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے. فرعون تو جانا پہچانا ہے. سو، سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے. تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس، یسومونکم. یذبحون، ذال باحا روٹ ہے، ذبح یذبح تذبیح، تفعیل کے وزن پر. جیسے تعلیم علم یعلم تعلیم تھا، ایسے ہی ذبح یذبح تذبیح مبالغہ کے لیے آتا ہے، خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا. تو ذبح سے بھی بات بن جاتی ہے، ذبح یذبح سے، کہ وہ ذبح کرتے تھے، لیکن ذبح نہیں کہا، کیا کہا؟ ذبح، معنی ایک ہی ہے، وہ ذبح کرتے تھے، لیکن سینس فرق ہے. جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں نا، وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانیں. اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا یذبحون، یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یذبحون کی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. ذبح کرنا، ذبح کرنا ہے، یعنی سلاٹر کرنا، لیکن ذبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا، ہیپ ہیزرڈلی نہیں. جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا، اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چوری پھیرتے ہیں. اور ذبح کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی، یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے، یعنی کثرت سے ذبح کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے. ابناءکم، ابناء کا واحد کیا ہے؟ ابن پیچھے پڑھایا تھا میں نے، بیٹے کے لیے آتا ہے، ابنا بیٹے، کم تمہارے، تمہارے بیٹوں کو، و اور یستحیون، پیچھے پڑھا لا یستحیی، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں، ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات. حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا، اور حیات ہوتا ہے زندگی. اگر یستحیون کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے، زندگی چاہنا کسی، اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا. یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا. کیوں؟ وائے؟ کیونکہ ذبح کا اپوزٹ آ رہا ہے، یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے. جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں نا، وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے، اچھا پیچھے تو آپ نے یستحی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا، وائے؟ آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا؟ تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، کہ یستحی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں، حیا بھی اور حیات بھی. پیچھے ہم نے حیا سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیا ہی معنی بنتا ہے، اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا کیونکہ یذبحون کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے. یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا. یستحیون، استحیا، یستحیی، استحیا، حیات سے ہا یا اس کا روٹ ہے. زندہ رہنے دیتے نساءکم، تمہاری عورتوں کو. یہاں بنات نہیں کہا گیا، عورتیں کہا گیا، جس میں لڑکیاں، عورتیں، بڑی چھوٹی سب شامل ہیں. اور نساء جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا جو واحد ہے وہ امرأۃن ہوتا ہے. کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجئے، ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. و اور فی میں، ذالکم، زا ہوتا ہے اسم اشارہ، کہاں پڑھا پہلے، ذالک الکتاب، شابش، کم جمع کے لیے ہے. کیوں جمع آیا ہے؟ کیونکہ نجینا کم ہے، یسومون کم ہے، ابنا اکم ہے، نساء اکم ہے، تو اسی مناسبت سے ذالک نہیں آیا بلکہ کیا آیا، ذالکم، جمع سے خطاب ہے. بلا ان، آزمائش، اردو میں استعمال ہوتا ہے بلا، با لام واو اس کا روٹ ہے، آزمانا، بلا ان. اور بلا جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی، بلا دونوں طرح سے ہوتی، کیسے؟ خوشی سے بھی اور غم سے بھی، تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی. نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی. من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کے. رب کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے رب؟ جی ہاں، خالق، مالک، مدبر، رازق بھی اس میں آتا ہے. عظیم، بہت بڑی. عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. روٹ کیا ہے؟ عین، ضا، میم. پیچھے کہاں پڑا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. واہ اور اس، جب، کیا معنی اس کا؟ اذکرو، یاد کرو، ریمبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. فرقنا، پھاڑا ہم نے، فرق، فراقا، فرق. فرق کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا، فرق یفرق فرقن، پھاڑنا، پارٹیڈ، اسی سے پارٹی بنتا ہے، اور عربی میں فرقہ کہتے ہیں. فرقہ کا لفظ سنا کب؟ فرقہ بندی، پارٹی بازی. فرقنا بکم، بکم ساتھ تمہارے، یعنی تمہارے لیے مراد ہے. البحر، سمندر کو. بحر کہتے ہیں پانی کا وسیع علاقہ. فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو. فا پھر، انجینا، نون، جیم، واو، وہی پیچھے نجینا والا ہی ہے. انجا، ینجی، انجا، نجات دینا، مصیبت سے چھٹکارا دینا. کم تم کو، اے بنی اسرائیل. و اور، اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے غین را قاف اغرق یغرق اغراق ڈبو دینا ڈراؤن کرنا آل فرعون فرعون کی آل کو وا اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے تا کس کی علامت ہے روٹ کیا ہے نون زارا نظر نظر کس کو کہتے ہیں دیکھنے کو اور وا اور نون کس کی علامت ہے جمع کی علامت ہے تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے اور نظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا بصر کا کیا معنی ہوتا ہے سامنے سے بھی اور اندر سے بھی دونوں طرح لیکن نظر کیا ہے سامنے سے دیکھنا اور تم دیکھ رہے تھے وا اور اس جب کیا معنی ہے اس کرو یاد کرو وا ادنا واو این دال اس کا روٹ ہے وعدہ لیا ہم نے لیکن وعدنا نہیں ہے وا ادنا ہے الف آ گیا ہے بیچ میں جب الف آ جاتا ہے تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے دو طرفہ وا ادنا دو طرفہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کس بات کا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جواباً وعدہ کیا اگر تم وہاں آؤ گے تو میں تم کو کیا دوں گا کتاب دوں گا تو اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ کر لیا کس بات کا کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پر تم آؤ تو میں بھی وہاں ہوں گا میں تمہارا علاج کروں گا تو وہ ادنا اپوائنٹڈ ٹائم کے ساتھ یعنی کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ وعدہ لیا وعدہ لیا ہم نے وعدہ یوعدو مواعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا وعدہ کیا اور اللہ نے کتاب دینے کا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اربعین چالیس فورٹی را با عین ربع اس کا روٹ ہے اس سے ملتا جلتا لفظ بتائیے ربع اور اربع اور رابعہ کسی کا نام نہیں آپ میں سے اس کا بھی روٹ یہی لیلتن رات عربی زبان میں دن کی بجائے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم دن اور رات کو گنتے ہیں اردو میں تو دن کا ہوتا ہے اور انگریزی میں ڈیز کہتے ہیں نائٹ نہیں کہتے لیکن عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی میں دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے رات سے ہوتا ہے چالیس راتوں کا لیکن اس سے مراد صرف نائٹس نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ رات کو وہاں جانا اور واپس دن کو آ جانا ہے کیا ہے دن اور رات سب اسی میں شامل ہیں ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے اتخذ کا روٹ کیا ہے حمزہ خا ذال اخذ اخذ یاخذ اور یہاں پر کیا ہے اتخذ یتخذ اتخاذ پکڑنا پھر پکڑ لیا تم نے بنا لیا تم نے کس نے بنی اسرائیل نے العجل بچھڑے کو بچھڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ پیدائش سے لے کر ایک مہینے تک کی عمر کو عجل کہتے ہیں کب تک وہ بچہ رہتا ہے ایک مہینے تک وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں عجل چھوٹی سی گائے کا بچہ عجل بنا لیا تم نے عجل کو یعنی بچھڑے کو کیا بنا لیا الہ بنا لیا خدا بنا لیا معبود بنا لیا وہ محذوف ہے یہاں ذکر نہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا یہ کہنا بھی کہ وہ گائے بھی نہیں گائے کا بچہ اس کو خدا مان لیا جائے کوئی عقل مند انسان اپنے بچے کو اپنا باپ بھی نہیں مانتا اور یہاں پوری قوم بنی اسرائیل میجورٹی گائے کے بچے کو خدا کہہ رہی ہے اس سے زیادہ پاگل پن ہے کوئی العجل بچھڑے کو گائے کے بچے کو تم نے خدا بنا لیا اور وہ ان کے لیے سامری نے سونے سے بنایا تھا من بعد ہی اس کے بعد یعنی اس کے جانے کے بعد کس کے موسیٰ علیہ السلام کے کہاں جانے کے بعد کوہ طور پر وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے ظالمون کس کی جمع ہے ظالم کی جمع کس کے وزن پر ہے فاعل کے وزن پر اور تم ظالم تھے ظالم کا لفظ جو ہے ذو لام میم سے ہے ظلم ظلم کہتے ہیں نقص کو کمی کرنا. اور ظلم کی تعریف عربی میں یہ بھی کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. یہ بہت دفعہ آئے گا لفظ, ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. ظلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا, کسی کے حق میں کمی کر دینا. مثلا اگر آپ نے کسی سے $10 ادھار لیا تو واپس آپ اس کو صرف 5 کریں اور کہیں چلو چھٹی کرو 5 کے بعد, تو آپ نے اس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا. کیسے؟ اس کے حق میں کمی کر کے, کم دے کر. ثم پھر, عفونا معاف کر دیا ہم نے, عین فا واؤ, عفا یعفو لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا, معاف کرنا, بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا, بدلہ نہ لینا. فار گیو اینڈ فار گیٹ, معاف کرنے کے لیے غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا, غفرہ ہوتا ہے اونلی فار گیو, لیکن عفو کیا ہے؟ فار گیو اینڈ فار گیٹ. افا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, چھپا دو, بھول جاؤ, بس ختم, خلاص. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو قبر کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بھلا دیتے ہیں. اور ویسے بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے صرف جسم کا خیال رکھتا ہے نا, اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا, تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے, وہ مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے. جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی, اس کا گوشت کھایا تو ختم. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں, کس نسل کی ہے, کہاں کی ہے, کیا ہے, آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ کو مطلب ہوتا کھانے سے, آپ نام بھی نہیں اس کو پوچھتے, نسل نہیں پوچھتے. کبھی کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کون سی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں؟ نہیں. اس کا رنگ کیا تھا, کالی تھی گوری تھی, سائز کیا تھا, دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, کبھی نہیں کسی نے پوچھا. یہ کیا ہے؟ بیف ہے, بس ٹھیک ہے, خرید لیا. بالکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں, وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں. ہم جو انسان ہیں نا, یعنی میں جو ہوں, میری زندگی کے چار حصے, میں چار چیزوں کا مجموعہ ہوں, جسم, روح, دل, دماغ. بولتے ہیں نا, جسم, روح, دل, دماغ. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان چار چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا. ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں, مثلا کہ ہم کھائیں, پئیں, سوئیں, تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے. کچھ کھانا پڑتا ہے, کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت مند رہتے ہیں. لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے اسی فکر میں رہیں اور اسی میں اٹھیں اور اسی میں رہیں سارا دن, پھر اسی میں ہی سو جائیں, پھر سویرے اٹھ کے پھر وہی اور بس ختم. نہیں, اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا. دوسرا حصہ ہے ہمارا روح, جسم اور روح. روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. روح کے بغیر جسم بیکار ہے, میت ہے, مردار ہے. جب روح نکل جاتی تو پیارے سے پیارا عزیز رشتہ دار پڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت. نام بھی نہیں لیتے, کیا بولتے ہیں؟ میت اٹھا لی. مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے اس کا نام لے کے کہ اس کو اٹھا لیا, کہتے ہیں میت, میت دفنا دی, میت یہ, میت. کیوں میت میت ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے, کیونکہ روح نکل گئی. تو روح بہت اہم چیز ہے, لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. اور روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں, روح آسمان سے آتی ہے, اور غذا بھی اس کی آسمان سے آتی, اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی, دین کا علم, قرآن. اس کو پڑھنا, اس کو سیکھنا, سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا, یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہے. اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہے. مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو. جسم کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھو, تھک گئے. لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اسی طرح روزہ جسم کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے, لیکن روح کو ایلیویٹ کرتا ہے, زندہ کرتا ہے, روحانی طور پہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ روح کے تقاضے بھولے رہتے ہیں, بھول رہتے ہیں, اپنے آپ کو کچلتے رہتے ہیں, مارتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہم صرف جسم اور روح بھی نہیں ہیں, ہمارے اندر اللہ نے دل بھی رکھا اور دماغ بھی رکھا ہے. دل میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات، خوشی، غم، محبت. اگر کسی دل میں کوئی محبت ہی نہیں تو وہ دل کیسا ہے؟ مردہ. اس دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جو خوشی دیتی ہے انسان کو، اللہ کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اور پھر اللہ والوں کی محبت، ہر اس چیز کی محبت جس سے اللہ محبت کرے. اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. تو انسان کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں اس کے جذبات ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے والدین کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، رشتوں کی، دوستوں کی، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں نا. اب اگر کوئی انسان کہے مجھے کسی کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے والدین سے بھی کوئی محبت نہیں، اور اولاد سے تو میرے کو غرض ہی نہیں، اور دوست تو میں نے کبھی آج تک کوئی بنایا ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
12: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه قال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك أبو داود والنسائي.
13: حديث 38. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, when Allah created paradise and hellfire, he sent Jibreel to paradise, saying, look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to him and said, by your glory, no one hears of it without entering it. So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, by your glory, I fear that no one will enter it. He said, go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and said, by your glory, no one who hears of it will enter it. So he ordered that it be encompassed by lusts. Then he said, return to it. And he returned to it and said, by your glory, I am frightened that no one will escape from entering it. It was related by At-Tirmidhi, who said that it was a good and sound hadith, also by Abu Dawud and An-Nasa'i.
14: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
15: Inspire FM.
16: Inspire 105.1 FM.
17: In a world searching for hope, There was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
18: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
19: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
20: The longest chapter in the Quran is Surah Al-Baqarah, which has 286 verses. The shortest is Surah Al-Kawthar, which is only 3 short verses long.
21: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
22: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
23: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi.

0: فعلان کے وزن پر، ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر مبالغے کے لیے۔ ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے، اور مراد اس سے تورات ہے یا معجزات، دو معنی لیے گئے اس کے۔ لکھ لیجئے فرقان کے دو معنی، کیا؟ ایک ہے تورات اور دوسرے معجزات، معجزات مریکلز۔ لعلکم، تاکہ تم، تم کون؟ بنی اسرائیل۔ تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اہتدا، یہتدی، اہتدا، راہ ہدایت پہ چلنا۔ اور ہدایت کی کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ہدایت علمی اور عملی، ہدایت علم اور توفیق، ارشاد اور توفیق۔ و اور اس، جب قالا، کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی، یہاں کیا کیا جمع ہے؟ لی، لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واسطے، کہاں پڑا پیچھے؟ للہ، جی، قوم، قوم، ہی اس کی، کس کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یا قومی، یا کیا ہے؟ حرف ندا، قومی، میری قوم۔ انا، بے شک، کم، تم نے، ظلم، تم، ظلم کیا تم نے۔ ظلم زوئے لام میم روٹ ہے، اور تم کا کیا مطلب ہے؟ تم، اردو میں آتا ہے تم، جی۔ ظلم تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنے نفسوں پر۔ انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی۔ انفس، نفسوں پر تم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر۔ باتخاذکم، بے بوجہ، بے کے کئی معنی نا، ان میں سے ایک معنی کیا؟ بے وجہ، وجہ سے، سبب۔ اتخاذ، اتخذ یتخذ اتخاذ، بنانا، بنانے کم، تمہارے، تمہارے بنانے کی وجہ سے۔ العجلا، بچھڑے کو، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فا، پس، توبو، تم سب توبہ کرو۔ تاب یتوبو، توبہ، کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبو، توبہ کرو، الہ، طرف۔ تاب یتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا، لوٹو طرف بارئکم، اپنے رب کے، اپنے پرورش کرنے والے کے۔ بارئ، برا، یبرا اسے ہے، خالق کے معنوں میں، عدم سے وجود ملانا، مادے کے بغیر پیدا کرنا، بغیر کسی چیز سے پیدا کر لینا، وہ ہوتا ہے بارئ، یعنی جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، اس نے نئے سرے سے بنا لی۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی انوینشن ہے، ایجاد ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک چیز سے دوسری، کوئی حقیقی موجود نہیں۔ حقیقی موجود کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فقتلو، فا، پس، اقتلو، قتل کرو۔ قاف تا لام روٹ ہے، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے۔ پس تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ ذالکم، یہ، اب زیادہ تو وضاحت کی ضرورت نہیں نا، ذالکم، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، اندہ، نزدیک، بارئکم، تمہارے پروردگار کے، خالق کے۔ فا، پس، تاب علیکم، وہ مہربان ہوا تم پر۔ تاب علی کہاں پڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں نہیں پڑا آخر میں؟ فتاب علیک، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، یہ بھی مبالغے کے لیے، یعنی جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، عاجز ہی نہیں آتا، جتنی دفعہ مرضی کرو، دن میں 100 دفعہ کرو، 100 دفعہ خوش ہوگا۔ الرحیم، بہت رحم کرنے والا، کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر۔ رحمت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی، رحمت عام اور رحمت خاص۔ رحمت عام کس کے لیے ہے؟ کل مخلوق کے لیے، اور رحمت خاص صرف مومنین کے لیے۔ و اور اس، جب قل تم، کہا تم نے۔ قل تم، روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام، واو تو ہے کوئی نہیں، حروف علت۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، اور کیا کیا ہے حروف نفی؟ لم، لا، ليس ما نؤمن آمن يؤمن ایمان. اس کے بعد یہ جو لام آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ہے اعتبار کرنا، ورنہ ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ تھا تصدیق کرنا، خود کو کسی کی امان میں دے دینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا. اور یہاں آمن لا کا مطلب ہے کسی پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، کسی کی تصدیق کرنا بھی معنی لیا جائے گا. ہم تم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ اللہ کو. نرا کا ماضی ہے رآ، یرا مضارے، اور نرا ہم دیکھ لیں، نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے. اللہ اللہ کو جہرتن سامنے، جیم ہیرے جہر اردو میں استعمال ہوتا ہے، جہری اور سری نمازیں. جہری کون سی ہوتی ہے؟ جو بلند آواز سے پڑھی جاتی. بیسیکلی جہر کا لفظ جو ہے نا وہ آواز کے نمایاں ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے کے لیے بھی جہری کا لفظ ظاہر کے معنوں میں آتا ہے. فا پس اخذت کم پکڑ لیا تم کو، اخذا یا اخذ اسے، کس کو پکڑ لیا؟ بنی اسرائیل کو. السائقتو بجلی نے، زوردار چیخ نے. سائقہ یسعکو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سائقہ کون سی بجلی ہوتی ہے اور اس کی جمع کیا تھی؟ سوائق. جی کسی کو یاد ہو کچھ؟ من السوائق کیا تھا اس میں؟ دو چیزیں تھیں، نمبر ایک چمک اور نمبر دو کڑک، آواز بھی اور روشنی بھی. سائقہ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہے ہولناک دھماکہ تھا کوئی، یا زور کی چیخ تھی عذاب کی شکل میں جس سے وہ سارے بے ہوش ہو گئے. وانتم اور تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو بجلی چمکی تو تم نے دیکھا، تمہارے سامنے ہی وہ کڑکا سب کچھ اور تم ختم ہو گئے. ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، با عین تھا، بعث یبعث اٹھانا بھیجنا. بیسیکلی بعث کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج نکالنا. کیا معنی ہوتا ہے بعث کا؟ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن. یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن. اس کو کیوں یوم البعث کہا جاتا ہے؟ سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، تو بعث کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکالا جانا. بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، یعنی ریوائیو کیا تم کو، من بعد بعد سے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو. شین کاف را روٹ ہے، واو نون جمع کی علامت. وزللنا اور سایہ کیا ہم نے، زللا یزللو تزلیل ذل، ذل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سایہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ ذل ہما، ذل الہی بھی ہوتا ہے، لا حول ولا قوۃ. وزللنا اور سایہ کیا ہم نے، کس نے، ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہم کیوں کہا؟ احترام کے لیے. جی ہاں، زوئے لام لام. سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا. غمام اسم جنس ہے اس لیے بادلوں ترجمہ کر رہی ہوں، وہ بادل جو طے بتائے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روک دے. اصل میں غمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اور غصہ، تو غم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ عقل مار دیتا ہے. وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، کہتے یہ شہد جیسی چیز تھی جیسے اوس ہوتے ہیں نا، اوس کیا ہوتی، اوس اور خزرج نہیں، ڈیو ڈراپ ہوتے ہیں نا، اس کی شکل میں کہتے کہ وہاں پر اترتی تھی، میٹھا تھا. وسلوا کوئلز، پرندے کا نام ہے، بٹیر کے لیے آتا ہے. کلو کھاؤ، من سے، طیباتی، طیبت ان کی جمع، طیبہ، طیب، پاکیزہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے فانکحوا ما طاب لکم، طاب یطیب، طا یا با، وہ چیز دل کو خوش کرے، دل پسند، کسی چیز کا دل کو خوش کرنا جو ظاہری نجاست سے پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو، خبیث کا اپوزٹ ہے، جو انسان کو اچھا نہ لگے۔ تو طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جو دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے۔ ما جو رزقناکم، رزق روٹ کیا ہے؟ را زائی قاب، نا ہم نے، کم تم کو، وا اور ما نہیں، ظلمو نا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلمو زوئے لام میم کیا ہے؟ ظلم، اور واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا نا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یا وہ ظالمیم اور واو نون۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، اُدْخُلُوا داخل ہو جاؤ، روٹ کیا ہے؟ دال خا لام، دخل يدخلوا، ہاذہی اس، ہاذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہاذہی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ الْقَرْيَةَ بستی، قریہ کا روٹ ہے قاف را یا، قریون، قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا۔ قریہ کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، چاہے وہ چھوٹا سا ولیج ہو یا بہت بڑا شہر ہو جیسے مکہ۔ فکلو پھر کھاؤ، کلو پیچھے پڑا کیا؟ کلا کس کے لیے آیا تھا؟ آدم اور حوا کے لیے۔ منہا اس میں سے، کس میں سے؟ بستی میں سے۔ حیسو جہاں سے، شئتم چاہو تم، پیچھے پڑا شئتم، شاء یا شاء اسے ہے، شئی انسی سے ہے۔ رغدن بافراغت، خوب اطمینان سے، سکون سے، رغد یرغد اسے، یعنی کوئی مشقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن ساجد کی جمع، ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی سے۔ وقولو اور کہو، قل کی جمع ہے قولو، حتتن بخش دے، حتتن کا لفظ جو ہے حا تا تا سے ہے، حتی یحتو کا معنی ہوتا ہے بوجھ اتارنا، کیا معنی ہے حتی یحتو کا؟ بوجھ اتارنا، گرانا، ریلیو کرنا۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، خطیت ان کی جمع، عمدن کیے جانے والے گناہ۔ وا اور سا ان قریب، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، زیادہ یزیدو، کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ لفظ آتا ہے پہلے، نزیدو کا لفظ روٹ فزادہم اللہ مرادا، شابش، اور ربی زدنی علما۔ المحسنین محسن کی جمع، محسن کا لفظ احسان سے ہے، احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، ایکسلنس کے لیول پر۔ فبدل، فا پس، بدل، بدل یبدل تبدیل، بدل دیا، تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، قاف واو لام روٹ ہے قولاً، الف کیوں آیا ساتھ؟ دو زبر کی وجہ سے۔ غیرہ سوائے، الذی اس چیز کے، غیرہ کہاں پڑا ہے؟ غیر المغدوب، جی ہاں۔ قیل لہم، قیل کہاں پڑا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، सिवाय उसके कीला जो कहा गया लहुम उनके लिए, फअंजलना पस नाजिल किया हमने, उतारा हमने, अला ऊपर, अल्लदीना उन लोगों के, जलमू जिन्होंने जुल्म किया, रिजजन अजाब, रिज्स आसमानी आफत के लिए, मिनस समाई आसमान से यानी ऊपर से, बिमा बवजह उसके, जो कानू थे वो, या बा किसके माने में आ रहा, बवजह के, यफसुकून वो नाफरमानी करते, रूट क्या है इसका, पे सीन का फिस्क, फिस्क क्या होता है, हद से बाहर निकलना, जैसे खजूर का खोशे से बाहर आना। मुझे मालूम है कि अल्फाज की वजाहत इसमें आपको बहुत थकावट हो जाती है और बहुत भारी लगता है, लेकिन ये कुछ अरसे की बात है, फिर जब आप डायरेक्ट इन अल्फाज को समझने लगेंगे तो फिर उसका लुत्फ ही कुछ और है, फिर ये आपको अपना लगेगा। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तर्जमा करके और लंबी लंबी तफसीरें करूँ और लंबी लंबी बातें करूँ और फिर आपको वक्ती तौर पर मोटिवेट कर दूँ, जब आप बाहर निकलें तो आपके हाथ पले कुछ ना हो। तो यहाँ आने और बैठ के पढ़ने का असल मकसद क्या है, कि ये कुरान हमारा हो जाए, हमारे दिलों में उतरे और हमारी अक्ल इससे सैराब हो, दिल दिमाग रूह को रोशन कर दे, चमका दे। सुभानक اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر FM।

0: خوشبو لگانے والے, اور جو کہتے ہیں کہ کیا اس شخص نے نہیں سنا اس چیز کے بارے میں جس کو کنگا کہتے ہیں, سب کرنے والے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے. تو میں ایک صاحب آئے, میں اپنا سامان کچھ چپل لینے کے لیے, کوئی بھی چیز نکالنے کے لیے اٹھا, تو انہوں نے وہ بھی کچھ اپنا سامان لینے کے لیے اوپر سے کوشش کر رہے تھے, اور میرا سامان میرے سر کے اوپر پڑا ہوا تھا, وہ جس میں جو کیبنٹ ہوتا ہے. تو میں اٹھا تو وہ کہیں اپنا سامان اسی کیبنٹ میں سے نکال رہے تھے, تو ان کی بغل جو تھی نا میری ناک کے کہیں قریب آئی, اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی, کیونکہ ہم چکرا کر اپنی ہی سیٹ پر بیٹھ گئے, اور واحد چیز جو میرے منہ سے اس وقت نکلی وہ, کیونکہ آپ جہاں کے ہوتے ہیں ایکچوئل چیز وہی آپ کی نکلتی ہوتی ہے. انگریزی آپ بھول گئے, فارسی, پشتو, پنجابی, سارا کچھ میں بھول گیا, اور میرے اندر سے ایک آواز آئی, منہ سے بھی نکل گئی, او ظالمہ مار سٹی آئی. سو کیا کریں پھر, ہم بیچارے کوشش کرتے ہیں, ہینگے اور پھٹکڑیاں کم کیا کرو, اور پھٹکڑی علم, ALUM, علم رنگ برسے اور علم ترسے, یہی والے پھر ہمارے مسئلے ہیں کہ جی سب کو رنگ برس رہا ہے لیکن ہم علم جو ہے وہ ترس رہا ہے کہ جی ہم پہ بھی کوئی رنگ برسے.
1: تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ رہنے کا, اپنے سوال پوچھنے کا, اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو ساتھ ساتھ ہم کو دینے کا. جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جی کہ یہ فن لسنر آزاد شو ہوگا, تو ہم آپ کا جو فن ہے وہ ساتھ ساتھ ہم لے کر پھر رہے ہیں, آپ صرف لینے والا بننا ہے. آپ نے فن جو ہے نا اپنے اپنی ہاتھ جو ہے کنٹریبیوٹ کرنے والا جو ہاتھ ہے, لینے والا نہیں, دینے والا ہاتھ آگے بڑھائیے, اور دیتے آپ آئیں گے دینے, لیکن تھالی صاف کر کے ہم اس میں کوئی اچھی سی چیز آپ کو ڈال کر دیں گے. 9725019390 کو مہربان ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ان سے بات. ریڈیو آزاد, یہ رون دیے.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
2: اگر آپ اس فیز آف لائف میں ابھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی کسی ایک دو چیزوں پہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟
0: ہاں جی, دیکھیں لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, انسان اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے, وہ اگر اس کو سیدھی سچی سادی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے, وہ جس کو سیدھی سچی اور سادی سمجھتا ہے اس کے لینس سے میری بات کو سنتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں بھائی جان شیکسپیئر جو تھے, ون آف اے کائنڈ, ان کی وہ بات کہ آئی ایم آنسریبل فور وٹ آئی سیڈ ناٹ وٹ یو انڈرسٹوڈ. تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو اپنے ایکسپیرئنس کے حساب سے, جو چیز انہوں نے دیکھی نہیں, کبھی محسوس نہیں کی, کبھی ان کے ساتھ ہوئی نہیں, تو میں یہ کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ چیزیں بھی سمجھ جائیں گے؟ تو ادراک کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ لوگ چڑھتے اور سمجھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ لمبے عرصے تک رہتے ہیں, ہر آدمی آپ کو وہ کلر دیتا ہے جو زندگی اور دنیا اس نے دیکھی, تو وہ جیسے اس کو جو رنگ نظر آتا ہے, اس کی آنکھیں جیسی ہیں, وہ جیسے کلر کو پرسیو کرتا ہے, وہ ویسا رنگ آپ کو دیتا ہے. آگے جا کر کہیں نہ کہیں وہ اس کی ایکسیپشن بنائے گا, تب تک آپ اس کی زندگی میں اور سوچ میں رول ہیں, لیکن لانگ رن میں بھی اگر وہ ایسے ہی کرتا رہا اور آپ ایکسیپشن ہیں اور آپ ڈفرینٹ ہیں اور اس کو پھر بھی اسی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. تو اسی طرح زندگی میں گھوڑے اور گدھے علیحدہ ہوتے ہیں, اسی طرح زندگی میں کون آپ کے ساتھ ہے اور کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا, اٹ از پرفیکٹلی فائن ٹو بی مس انڈرسٹوڈ. بلکہ کئی لوگ ابھی تک بہت ساری باتیں جو کبھی انہوں نے صرف کتابوں میں, فلموں میں, ناولز میں یا کسی سے سنی سنائی ہیں, اس کے مطابق وہ چیزوں کو لیتے ہیں, نہ کہ اس چیزوں کو پریکٹیکل لیں, یہ جاننے کے باوجود کہ آئی ایم ان دا بزنس آف میکنگ سینس ہماری لائن ہے, اور یہ بتانے کے باوجود کہ میں کوئی بھی چیز بیلنس سے باہر نہ آپ سے کہتا ہوں نہ کرتا ہوں, لیکن ان کا بیلنس, ان کی بات, ان کی سوچ, وہ ایک ٹوٹلی اور ان کی اپنی کانوٹیشن ہے, اس کے مطابق اگر وہ دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, اتنا بھی بہت ہے. وقت پہ جا کے اپنے اپنے جرنی کے مطابق, اپنے اپنی جو ظرف ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. کئیوں کو اس سے بہت زیادہ آ جائیں گی, کئی کو اس سے لیڈ لے کے کوئی اور ایسی بات سمجھ آ جائے گی جو شاید اینگل ابھی مسنگ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, اور لوگ بہت سے بھی زیادہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ اکثر میں نے جب دیکھا ہے, جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں, جب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے ان کی آنکھوں کے اندر ان کے برین کا کنیکشن بالکل نظر نہیں آتا. یہ سب نظر آ سکتا ہے کیونکہ وہ صرف آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کا بلیف سسٹم سن نہیں رہا, وہ سمجھ نہیں رہے, وہ اپنی بات اور اپنا مسئلہ, اپنی تکلیف اور اپنی اگلا جو اس نے کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا ہے اس پہ ان کا دھیان ہے. دے آر ناٹ لسننگ. یہ ہمتن گوش ہونے والی بات ویسے کسی نے نہیں کی, دیٹ آئی ایم آل ایئرس. تو اس کا مطلب ہے میں پورے کا پورا دل و جان سے کان بن کے آپ کی بات سن رہا ہوں. اس سننے سے ہی یہی ایکٹنگ ہے, یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ سننے سے ہی آپ کے دل میں جو بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کے اندر

0: अगर सच या ये सच है या नहीं है, तो एक आदमी सच सुनने सच बोलने के लिए आया ही नहीं है, सच की उसकी वैल्यू और कदर है ही नहीं, वो उस पर यकीन ही नहीं रखता, तो अंडरस्टैंड कैसे करेगा? समझदारी में या समझने में तो खराबी हो ही जाएगी ना। बट आप लेवरेज देते हैं, लोगों को चांस देते हैं, 1, 2, 3, और उसके बाद कितना वक्त है आपके पास, रिश्ता क्या है उनसे, काम क्या करते हैं आप उनके साथ, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए या रिश्ते लंबे चलाएंगे आप या नहीं चलाएंगे या कम चलाएंगे, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अलाउड है, लेकिन कुफर अलाउड नहीं है। जब चीज़ सच आपके सामने आ जाए और अपनी ईगो की वजह से या अपनी वीकनेस की वजह से या आप एक्सपोज ना हो जाए की वजह से इस किस्म की बातें अगर आप करते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीखेंगे, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो एक्सक्यूजेबल नहीं है।
1: अच्छा, मैं ये सोची थी, जब हमारे पेरेंट्स का ज़माना इतना पुराना भी नहीं है, जो चलो मेरे दादा दादी का ज़माना पहले, वो लोग जब कोई मसला होता था तो वो लोग सिर्फ उस मसले को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। अब जो मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि या तो इनफ्लक्स ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू मच नॉइस अराउंड अस, हम लोग इतने कंफ्यूज हैं कि हमने इनकंसिस्टेंसी को उसको एक्साइटमेंट का दर्जा दे देते हैं। अगर कोई स्टेबल नहीं है तो हम कहते हैं, अगर कोई इंसान स्टेबल आपको मिल जाए तो हम कहते हैं ये तो बोरियत हो गई है। अगर कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है किसी चीज में, हम कहते हैं कि ये तो डेस्परेट है। अगर कोई चीज टाइम दे रहा है कोई इंसान, तो हम कहते हैं कि ये तो इसकी अपनी कोई नीड्स है, ये बीइंग नीडी। तो ये जो हम आप कहते हैं ना, इंसान मीनिंग मेकिंग मशीन है, हम लोगों ने चीजों के अंदर से मीनिंग निकालने का जो ये काम शुरू कर दिया, इसको अपने जहन कॉम्प्लिकेट किया पहले, फिर अपनी जिंदगी में कॉम्प्लिकेट किया। तो इस चीजों को मीनिंग मेकिंग मशीन जो हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में और रिलेशनशिप में और सिचुएशनशिप्स में, इन सब में कैसे मीनिंग को ड्राइव करने को सिंपल प्रोसेस में ढाला जा सकता है।
0: जो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इंसान, जैसे आप कहते हैं कि मीनिंग मेकिंग मशीन है, तो हम अपनी मर्जी के चीजों में से मीनिंग निकाल लेते हैं, तो कैसे हम ऐसा माइंडसेट लेके आए कि वो मीनिंग ना निकाले? तो ये नहीं हो सकता। इंसान अगर मीनिंग नहीं निकालेगा, आप समझें, देखिए रब कहता है कि जी किसी की टो में मत रहो, नुकसान में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, यानी कि किसी दूसरे के बारे में क्यूरियस ना हो, उसके शब और रोज़ के बारे में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसके साथ मिलके करते हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उनके पीछे लगे रहने से बाज रहो, क्योंकि ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है दूसरे बंदे के पीछे जो आप कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हें क्यूरियोसिटी दी है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने खालिक को समझने के लिए, अपनी मखलूक इर्द गिर्द समझने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना मकसद ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें तजस्सुस पैदा किया है, ताकि तुम आगे बढ़ सको, ज़िंदगी का कोई मकसद रहे, एक्साइटमेंट रहे। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट, हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इससे आपको मना किया गया। बिल्कुल इसी तरह मीनिंग मेकिंग मशीन तो इंसान है, अगर मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी का मतलब नहीं है तो फिर क्यों जीना है, रिश्तों का मतलब नहीं है तो फिर क्यों रिश्ते बनाने, औलाद का मतलब नहीं तो फिर क्यों पैदा करनी, हर चीज़ का अगर खालिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये इतनी तकलीफ परेशानी उठाने की और करने की क्या ज़रूरत है। तो ये समझना है आपने कि मीनिंग मेकिंग तो नहीं जाएगी, ये इंसान मीनिंग बनाता है तो वो इंसान है, जानवर मीनिंग नहीं बनाता तो वो जानवर है, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बेसिक इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिमांड ये है कि आप मीनिंग बनाएं, लेकिन कौन सा मीनिंग, वो मीनिंग जो असल मीनिंग है, जैसे मैंने क्यूरियोसिटी का ज़ात के अंदर मीनिंग होना और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना और उससे फ़ायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, ये मीनिंग है। लेकिन उसी का गलत मीनिंग निकालना और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए क्या है लोगों की ज़िंदगी में, और तकलीफ परेशानी कितनी ज़्यादा है। तो ये मीनिंग कहाँ से आएगा, जब मकसद क्लियर होगा। मकसद कैसे क्लियर होगा, जब माइंड क्लियर होगा। माइंड कैसे क्लियर होगा, जब आप किसी की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे आप, जिसने आपको पैदा किया। बीच वाले ठेकेदारों की बात नहीं हो रही है जो आजकल मिलते हैं, उस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके अपने अपने मज़हब की किताब है, वो सारी एक ही जगह पे एंड में आपको कन्वर्ज होती हुई नज़र आएगी। उधर से आप राइट एंड रॉन्ग लेंगे, वहाँ से आप ज़िंदगी का मकसद लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, और फिर जो जिस ज़माने में भी आप हैं, उस ज़माने में एग्जिस्ट करते हुए, उस ज़माने के साथ चलते हुए, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपने इर्द गिर्द के मकसद के लोग उठाएंगे। तो ये जब आप करेंगे तो मीनिंग सीधे होंगे। जहाँ तक ये बात कि अगर कोई बंदा किसी से आप मिलते हैं, कोई रिश्ता होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो डेस्परेट है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन क्या वो एफर्ट बैलेंस से आउट है? अगर वो बैलेंस से आउट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, लव बॉम्बिंग जिसे आप अभी बनाया था वो हो रही है, या مقصد کے ساتھ کے مطابق ملنا جلنا چاہنا اور دونوں کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ بیلنس کر کے آپ ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ بات کہ یہ میکینیکل ہوگی بالکل نہیں, یہ کنسسٹنسی ہو رہی ہے. لوگ جو کہتے ہیں جی کہ کنسسٹنسی از بورنگ, بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں ہے. اصل میں جب آپ کا امیج بلڈ ہو جاتا ہے ایک چیز کا, ایک برانڈ کا امیج بلڈ ہو گیا ہے کہ جی اس کا کلاس ہے ایک, تو اسی کے تو سارے پیسے ہیں. پھر اس میں وہ انوویشنز کریں گے, چیزیں کریں گے, ریفائنمنٹ بڑھتی جائے گی, ایکسلنس بڑھتی جائے گی, تو وہ اور اوپر جائے گا. اسی لیے برانڈز کی کلاسیفیکیشنز ہیں, اس کے حساب سے یو گیٹ واٹ یو پے فار, اور اس کے حساب سے آپ اس برانڈ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایگزامپل صرف دے رہا ہوں. تو انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے, کس انسان کا کتنا ریفائنڈ ذوق ہے, اس کے کیا شوق ہیں, اس کے کیا رشتے ہیں, اور وہ کیا کس طرف کس راستے پر ہے, اور آپ اس راستے پہ ہیں کہ نہیں. یہ جو آپ کا پچھلا والا کوسچن تھا کہ کیا ابھی بھی اس عمر میں اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو آف کورس کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے لیول سے مجھ کو دیکھنے کی اور میری بات کو سمجھنے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کئی چیزیں کوالیفائی نہیں کرتے اور اوپر سے بات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوپر کی اگر آپ کو ایسی انگلش کی لینگویج بولنا چاہتے ہیں جس کے بیسکس آپ کو ورڈز نہیں آتے, سینٹینس کنسٹرکشن نہیں آتی, اس کے اندر ایموشن ڈالنا نہیں آتا, اس کو آپ انڈیویجولائز نہیں کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ ملا کر آپ پرسنلائز نہیں کر سکتے ہیں, تو آف کورس وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے ان کے. صرف کسی کی بات لے کر کسی جگہ پر لگا دینا یا چپکا دینے سے آپ عقل مند نہیں ہو جاتے کہ رومی یہ کہتا تھا, اس کا مطلب کیا ہے. رومی کی بات کے 150 کانوٹیشن ہو سکتے ہیں, کس ٹائم فریم میں کہی گئی, کس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں کہی گئی, وہ کس لیول مجاز کے لیے کہی گئی, حقیقی کے لیے کہی گئی, وہ انسان کے لیے کہی گئی, رب کے لیے کہی گئی, کیا ہے. تو صرف لگا دینے سے آپ عقل مند نہیں ہو جاتے کہ 700 سال پرانی ایک بات اٹھا کے لگا لی تو اس سے کہیں آپ عاقل اور بالغ ہو جائیں گے اور اب آپ زندگی میں ساری چیزیں ایسے ہی کرتے ہیں. ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ وہ جی کر یا کر کے نہیں دکھاتے. تو یہ پوائنٹ آپ کو بہت ہی, دونوں پوائنٹ بہت ہی ویلڈ تھے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیزوں کو بس بیلنس میں رکھنا ہے ہمیشہ. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ یونیورس بیلنس میں چلتی ہے. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ بیلنس کے اوپر اور نیچے جو لمٹس لگائی جاتی ہیں, رب کہتے ہیں لمٹس کے باہر مت نکلنا, یہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, کیونکہ اس کے اوپر کی لمٹس میں گردن کٹا بیٹھ ہوگے اور نیچے کی لمت میں ہاتھ کٹا بیٹھو گے, اس لیے درمیان میں رہو, یہ سیف ہے آپ کے لیے, میانہ روی, درمیانہ راستہ. تو اسی لیے رشتوں میں بھی اتنا محبت میں آگے نہ نکل جائیں کہ پھر وہ نفرتوں میں اور دشمنی میں بدل جائے. معین حد ہے ہر چیز کی, اس کے بیچ میں رہیں تو لانگ رن میں آپ جائیں گے. کچھ لوگ بہت اتھرے ہوتے ہیں, ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, بہت نوزی ہوتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو زندگی میں سیکرٹیو نہیں ہونا, زندگی میں پرائیویٹ ہونا اور بات ہے, سیکرٹیو ہونا اور بات. کسی نے بتایا نہیں ان کو. ایک بہت بڑی ہستی کی لائن ہے, جو انسان اپنا راز چھپا گیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. راز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ CIA کے جی بی یا ISI کے ایجنٹ ہیں, وہ خام خواہ آپ پہ لگا دیں گے کوئی نہ کوئی فتویٰ یا کوئی اور بات. اس کا مطلب راز یہ ہے کہ آپ کا ڈیپسٹ ڈارک جو ڈیزائر ہے, ڈیپ جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ کیا ہے, ڈیپسٹ ڈارکیسٹ سیکرٹ جو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں, میں اس راستے میں کے تار اندر جانا چاہتا ہوں, یہ سب. اور اس راستے پہ جب آپ ہوں, ہر وقت اس کو وربلائز نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے اندر رکھنا ہے, چیزوں کو اپنے اندر رکھ سکنے کی طاقت رکھنی ہے, جذبات کو, احساسات کو, سوچوں کو, وقت کے مطابق, کسی نے کیا کیا, کیوں کیا. سبجیکٹو آدمی کبھی بھی آبجیکٹو آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا. رب اسی لیے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, تھرڈ پرسن کے طور پہ آبجیکٹو ہو کے بتایا جا رہا ہے. تم کا مطلب صرف تم نہیں ہو, تم کا مطلب ایک عالم ہے, تم کا مطلب ایک قوم ہے, تم کا مطلب امہ بھی ہو سکتی ہے, تم کا مطلب ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی جنرلائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم وہ نہیں ہوتے, لیکن کبھی ہم وہ تھے بھی, کبھی ہم وہ ہو بھی سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے, اسی لیے شارٹ سائٹڈ آدمی فور سائٹڈ آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا, مس انڈرسٹینڈ ہی کرے گا, تھوڑا ہی سمجھ پائے گا. انڈرسٹینڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ, ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ, ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ, استاد کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ, رب سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ, اپنے آپ سے سچ بولنے کے ساتھ ساتھ, اپنے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ سکنے کے ساتھ ساتھ, اپنے ڈیول ان سائڈ جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ, اور دا اینجلز ان سائڈ جو ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ساتھ, اور پھر یہ اوپر نیچے کا ایک خوبصورت سا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک رب نے ہم لوگوں کو مشکل چیز دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ظلم کیا گیا ہے ہم پر. اس لیے کہ ہم ہی یہ اٹھا سکتے تھے، اسی لیے کہ ہم ہی یہ دنیا میں انوینشنز ڈسکوریز کر سکتے تھے، اسی لیے ہم چاند تک اور آسمانوں کو کھول سکتے تھے، اسی لیے کہ ہمارے اندر یہ سارے پوٹینشیل ہیں، لیکن ہم بیئر منیمم پہ اس کو استعمال کر کے بہت ہی نچلے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. جو اوپر کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کو ہم کبھی تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ان کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں. کیا نام تھا نیپولین بھائی صاحب کا جنہوں نے کہا تھا، لائف ود آؤٹ اسکارز از اے شیلو لائف. تو اگر آپ کو کچھ چرکے لگے ہیں، تکلیف ہوئی ہے، کٹس لگے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی وہ کٹس ہیں جو کول کی مائن میں، کوئلے کی کان میں، ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اوپر، اسپیسیفک پریشر کے اندر ایک کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہیں. اور پھر ایوری کٹ اے ڈائمنڈ ریسیوز ایڈز اے نیو ڈائمینشن ٹو دا لائٹ دیٹ از پاسنگ تھرو اٹ، میکنگ اٹ مور پریشس. تو وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں. میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رونا دھونا بند کریں. رونے دھونے سے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے آپ نظارے نہیں دیکھ سکتے. پچھلی باتیں، پرانی باتیں، یہ ایکسپیرینس ہے جو راستے میں آئے. آپ نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں. جب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں جی میں کیوں، میرے ساتھ کیوں ہوا، میں ان کو کبھی کبھی جو اگر قریبی ہیں تو بتاتا ہوں، کئی لوگوں کے سامنے خام خواہ ہر وقت برا بننے کی کیا فائدہ ہے، لیکن کبھی کبھی میں کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس لیے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ قدرت کے قانون توڑے ہیں، یہ برین کے قانون توڑے ہیں، یہ ریزن کے اور لاجک کے قانون توڑے ہیں، یہ بیلنس کے قانون توڑے ہیں، اسی لیے آپ ہی ہیں نا، اور کون ہے، کس کو دیتے اور؟ کوئی فیوریٹ چائلڈ نہیں ہے. کوشش جو کر رہا ہے اس راستے پر کوشش کر رہا ہے، تھک رہا ہے پھر چل رہا ہے، اٹھ کے پھر ایمان اپنا مضبوط کر کے روز گھٹتا بڑھتی ہوئی چیز کو اٹھا کر چل رہا ہے، وہی ہے فیوریٹ، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے. اس لیے تو کام بہت سمپل اور سادہ ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے میوزک کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ کریں. اور میڈم جی، آپ کا آج کا کوشچن بھولا نہیں ہوں میں، سوال بہت اچھا تھا، ٹف لو کا کانسیپٹ. اگلا شو شروع اسی سے کریں گے ہم، یہ جو ہمیں 10 years of 10 سیریسلی اٹ واز 10 days آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ کے بعد جو اگلا شو ہوگا اس میں یہیں سے شروع کریں گے ٹف لو کا، بالکل بیسک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا واٹ از ٹف لو، ہاؤ ٹو اپلائی اٹ ٹو گیٹ دا ڈیزائر ریزلٹس. یہ بیسک کوشچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ابھی بھی بتا سکتا ہوں، وقت کم ہے، لیکن پھر مزہ نہیں آئے گا، میرا دھیان جو ہے ٹائم پہ ہو جائے گا اور آج کل ہم ٹائم کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ تمام لوگوں کا اس خوبصورت 2 گھنٹے کے لیے جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارے. یہ غامدی صاحب نے جب مجھے کہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا چپل پہنتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا آزاد صاحب 2 گھنٹے جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارے بڑے خوبصورت گھنٹے تھے. تو میں نے کہا سر نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ، اٹ مینز اے لاٹ، اور دوبارہ بھی ہم ملیں گے. تو پھر جب میں ان سے ملا کچھ سالوں کا، میں نے کہا سر بڑے دن ہو گئے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کیا جائے. تو آگے سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، مسکراتی ہوئی آواز، ان کی بڑی ایک کمال قسم کی ایک مسچیویس سی اسمائل ان کے چہرے پہ رہتی ہے جب بھی مجھے ملتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں تو میری طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرویو کے بغیر بھی ملیں؟ میں نے کہا سر بالکل ہو سکتا ہے. اینڈ دین وی میڈ شیور کہ دیٹ ہیپنس مے بی آفٹر فیو ایئرس، بٹ یس اٹ از آلریڈی ہیپنڈ. تو اسی طرح یہ جو مشتاق ہے نا، جو اشتیاق ہے کسی سے ملاقات کا، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت کر دیتا ہے. آپ صرف ملاقات کے قابل ہوں اور اس کو خوبصورت کرنے کے قابل ہوں، اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑیں. آپ جیسے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے دنیا کو ہونا چاہیے، کہ بجائے وہ مومنٹ اگر آپ جی لیں گے نا، کچھ مومنٹ کی زندگی ہے ساری، اور وہ مومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ بڑے تہی دامن تہی دست خالی ہاتھ ہیں سارے، اسی لیے وہ کچھ دے نہیں پا رہے. ہر بندہ لینے کے چکر میں ہے. لینے کے سوچتے رہیں گے آپ اگر ہر وقت، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو. دینے پہ دھیان دیجئے، مومنٹ خود بخود بن جائیں گے، اور وہی مومنٹ آپ کی زندگی کا کل سرمایہ، کل اثاثہ، کل ایسٹ، ٹوٹل ایسٹ اینڈ میں نکلتے ہیں آپ کے. گرینڈ ٹوٹل اس کا وہ بنے گا، یہی جتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس ذہن سے، جس ایٹیٹیوڈ سے کیا ہے آپ نے، لمبے عرصے کے لیے اور زیادہ مومنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ اشعار ہیں آپ کے نظم کے آخر میں آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹریک، کیونکہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے جی. رب نے آپ کو کنٹرولیبل فیکٹرز کا کنٹرول دیا ہے، انہی کو کنٹرول کر کے آپ کی یہ زندگی خوبصورت ہوگی. کوئی مسیحا نہیں آنے والا ہے، آپ ہی زندگی کے مسیحا ہیں، آپ ہی وہ معجزہ ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ ہی وہ کمال ہیں جس کا کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جمال والا آئے گا اور اپنے جلال سے آپ کی زندگی میں کمال پیدا کر دے گا. آپ ہی وہ کمال ہیں جس سے آپ کی زندگی میں جمال آنا ہے اور جس کے آپ کے کام میں جلال آنا ہے اور جس سے آپ نے یہ ایکسلنس اچیو کرنی ہے. آ چکے ہیں آپ, خود پر ایمان لے آئیے کہ آپ ڈان اپون جو ہے نا, یہ جب آپ کے اوپر یہ بات ہوگی کہ آپ ہی وہ ہیں جن کا آپ لوگوں میں انتظار کر رہے ہیں, وہ مجھ سے محبت کریں گے تو میرے اندر یہ خوبصورتی آئیں گی. آپ ہیں محبت کے قابل, آپ خود کو ایکسیپٹ کریں گے تو خوبصورتی آئیں گی, اس کو بھی دیکھیں گی جو آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھ پا رہا یا دیکھ پا رہی. یہ ایک زمانہ ہے, آپ جب اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ آپ ہی وہ کمال ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونا تھا, تو آپ یقین کریں لوگوں کے تو صرف دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں, آپ کا دور آئے گا, پیریڈ ہوگا پورا. آپ ہسٹری کو دیکھیں, جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ایمان رکھا ہے, رب پہ ایمان رکھا ہے, اپنے مقصد کی لگن اور اپنے اندر یہ اگن جلائے رکھی ہے, ان کا دور آتا ہے. دور آپ کا بھی آ سکتا ہے, اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں, وہ کوالیفائی کیے بغیر نہیں آ سکتا. یہی رب ہے, یہی قانون ہے, اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور پھر اس کی چاہت پہ جب آپ پورے اتر گئے تو ساری چاہتیں آپ کی خود بہت, آپ کی چاہتے ہی اتنی چاہتیں پوری ہو جائیں گی کہ چاہت ہی نہیں رہے گی کسی اور چیز کی. اسی تھاٹ کے ساتھ اگلا انشاءاللہ شو بھی شروع کریں گے, 10 Days آف سائلنٹ اینڈ سالیٹیوڈ. چھوٹی سی ایک نظم, 4 شعر آپ کی نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو کمی کجی رہ گئی ہوگی اس شو میں ہم آگے پوری کر لیں گے. آج کا آپ کا کنٹریبیوشن اتنا خوبصورت تھا کہ اگر میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے تو آنکھوں میں آنسو تشکر کے دیکھ سکتے آپ, شکر گزاری کے, کہ اس سے خوبصورت کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا تھا. کچھ لوگ اور بھی تھے لیکن کچھ لوگوں کو میں نے واٹس ایپ پہ بھی لینا تھا, مجھے بات بھی کرنی تھی, یہ لوگوں تک یہ میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے, کلپس بھی بنتے ہیں اس کے, میرے دل و دماغ پہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں روانی رکھنا, ذہن کے اندر اس بات کو پکڑ کے رکھنا, اس کو پہنچانا. باقی جو کمال ہمارا کام مہربان ہے وہ لوگ جو کہ یہ کلپس بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو بہت کچھ میرے دل میں اور دماغ میں اور آنکھوں میں چل رہا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں میں کوشش کر کے کوئی چیز آپ تک کریٹ کر کے پہنچاتا ہوں, تو اس میں کمی کجی آف کورس ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ معذرت معاف کر دیا کیجیے. میں معافی بہت کم مانگتا ہوں آپ لوگوں سے, لیکن آپ لوگ روز ہماری کوئی نہ کوئی بات معاف کرتے ہیں اور روز کسی نہ کسی بات پہ آپ کا دل جو ہے وہ دل موہ لیتے ہیں ہم, تو اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگلے شو میں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے, اور اس کے بعد والا شو جو ہے ایک پورا شو رکھ لیتے ہیں, اور وہ ہم شو ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنے اس لسنر کو. شو کا نام ہے ٹف لو, دا کانسیپٹ آف ٹف لو, دی اپلیکیشن اینڈ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. ٹھیک, تو یہ بھی شو آگے آنے والا ہے تاکہ ہم اس میں سے بہت ساری, ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک زندہ ہیں, گود سے گور تک, ایسے نہیں کہا گیا, ماں کی گود سے گور قبر تک ہم کو روز سیکھنا ہے, آخری سانس تک سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہے, اور اسی طرح زندگی سے نکل جانا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں اور کیا کہوں آپ سے, کیا کہیں اس سے جو بات سمجھتا ہی نہیں, کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں, وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. ٹھیک, واپس آتے ہیں جی آپ کے پاس. ایک بار پھر جملہ ایک بھی یاد رہ جائے گا, زندگی بدل جائے گی, میری بدل گئی, لوگوں کے لیے آسان. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: dhe.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mujza.
4: When tanfudu bin akhtar samawati wal ard, zameen ke kisi bhi ghar ke andar tak ghusne ki, samundar ki teh tak jane ki, asmano ke border cross karne ki, ye salahiyat kisko di Allah ne? Ye jinnat ko zyada di humse. Hum to abhi kuch satellites wagaira banate hain, aur spaceships banate hain, aur Elon Musk ko jinnon se مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹوریزم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے تو وہاں کیا کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض سبحان اللہ ایک ایک لفظ کا اہتمام چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. یہ سیشن شاید تھوڑا چھوٹا ہو، پھر مجھے یہ فائل ذرا اپڈیٹ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آخری سیشن کریں گے. ادھر ہم اب بات کرنے والے ہیں، قرآن کے خلاف کچھ تنقید کی گئی ہے مغربی یونیورسٹیز میں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا ان کا پروگرام ہے، جیسے جارج ٹاؤن میں ہے، ہارورڈ میں ہے اور یونیورسٹیز میں ہے. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں قرآن میں. اور اس چیز کو مصر میں اور جگہوں پر جو سیکولرسٹ ایلیمنٹ تھا، انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھیں، قرآن پر تنقید بھی لکھی کہ قرآن میں فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے. تو جب میں شروع میں عربی کا طالب علم تھا اور میں نے یہ ان غلطیوں کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے، تو پہلے تو مجھے عجیب سا لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر جب میری عربی ذرا زیادہ ایڈوانس ہوئی، میں نے اور مطالعہ کیا عربی کا، تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ کیا بچوں والی باتیں لکھتے ہیں اور اس پہ پی ایچ ڈی کا پیپر بھی کر لیتے ہیں اور ان کی لوگ داد بھی دیتے ہیں، پبلش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. عربی زبان اصل میں نا، میں آپ کو بتاؤں، آج کل بہت سارے کورسز اور کتابیں اور کریکولم وغیرہ ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ عربی اگر فرض کریں 10 لیولز کی ہے، تو عام طور پر 2 یا 3 لیول پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھے اب عربی آ گئی، اب مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. لیکن قرآن کی بہت ساری باتیں وہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عربی کی ہیں، اور اگر آپ کا لیول بس 3 تک ہی ہو تو وہ باتیں آپ کو کنفیوز کریں گی، کیونکہ ابھی اس مرحلے تک آپ پہنچے نہیں ہو اور 3 کے حساب سے یہ غلطی لگ رہی ہے. 3 کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ تو اس کی تو تگری بنتی، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو کلاس میں یہ سیکھا تھا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہاں، آپ نے 3ری جماعت تک کلاس کی تھی نا، اب ذرا کالج سے گریجویٹ ہو جائیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ایک بیسک میتھمیٹکس سیکھ لے اور پھر اس کو کوئی کمپلیکس ایکویشن سمجھ نہ آئے تو وہ کہے کہ اس میں غلطی ہے، کیونکہ میری 3rd گریڈ میتھمیٹکس کے حساب سے بات نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا قرآن میں جو باریک سا قرآت کے اختلاف کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، قرآن میں جو گرامر کے اعتبار سے باریک بات بتائی جاتی ہے جس کا ترجمہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو. اچھائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرو. یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ اب آپ کو لگے گا کہ اصل مضمون کیا ہے، اچھائی. اور اگر اچھائی واقعی میں مضمون ہوتا تو کیا ہوتا، البرو، یہ نہیں ہے. اصل مضمون ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ان کی وجہ سے پیش کی ضرورت نہیں رہی، مقدر ہے، سمجھا گیا ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اصل میں مبتدا ہے، اور مبتدا کو بعد میں لایا گیا ہے، اور جو اس کی خبر ہے جو بعد میں بات بتانی تھی وہ پہلے لائی گئی ہے، یعنی ترتیب میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے. اور ترتیب کی تبدیلی جیسے الحمدللہ اور للہ الحمد، کچھ بات یاد ہے اس کے بارے میں، کبھی کبھی کچھ معنی نکل آتے ہیں اس کی وجہ سے، صرف کا معنی، صرف اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں ہی اچھائی نہیں ہے. اب یہ صحیح ترین ترجمہ ہو گیا، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں اچھائی نہیں ہے. اس کو ذرا فرق کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں یہ ٹیبل نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ ٹیبل نہیں ہے. اگر میں کہوں صرف یہی ٹیبل نہیں ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. اگر میں کہوں یہ اچھائی نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ اچھائی نہیں ہے. اور اگر میں کہوں صرف یہی اچھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو اچھائی ہے اور اچھائیاں بھی ہیں. اب میرا مضمون یہ نہیں رہا اور اچھائیاں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات. اور اصل میں اب دوسری اس کو سمجھیں، اس آیت سے پہلے، یہ آیت نمبر ہے 177 بقرہ کی، اس کو مشہور اس کا نام ہے آیت البر، اچھائی والی آیت، آیت البر. اس آیت سے کئی آیات پہلے بہت بہت مقامات پر دوسرے سپارے کے شروع ہونے سے ہی قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے.
تفصیلی بحث ہے قبلے کی تبدیلی کا، تحویل القبلہ، یعنی یروشلم سے کی طرف بیت جو الاقصی ہے اس کی طرف نماز کے بجائے اب کعبے کی طرف نماز ہو. اور بار بار کہا ہے وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا

طبيعية. کہ اس کی طرف منہ کرو, اس کی طرف منہ کرو, اس کی طرف منہ کرو. اب وہ مضمون سمجھ آ گیا کہ ہم نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, وہ بات سمجھ آ گئی. اب بات سمجھائی جا رہی ہے, اب یہ بات یاد رکھنا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنے میں اچھائی نہیں ہے, صرف یہ اچھائی نہیں ہے, اچھائی اس سے بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو استعمال کر کے ایک بڑے مضمون کی طرف التفات کیا, اور اس التفات کا فائدہ کہاں سے نکلا؟ اس زبر سے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس صرف ایک چھوٹی سی زبر سے یہ ساری بات سامنے آتی ہے. اور پھر اب جب یہ انسان سنے کہ صرف یہی نہیں ہے, اس پہ اتنا اہتمام کیا اور پھر یہ کہہ دیا صرف یہی نہیں ہے, تو ذہن میں فوراً کیا سوال آتا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ یعنی اللہ آگے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں سوال ڈال چکے کہ اور کیا ہے. پھر کہتے ہیں ولکن البر, مگر بر یہ ہے. اب بر مبتدا ہے, اب مبتدا آپ کہو کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے. ہاں لیکن جب انا آ جائے, لیکن نہ آ جائے, لعلہ آ جائے تو مبتدا پہ بھی زبر ہوتی ہے, اس لیے گرامر سیکھنی پڑتی ہے تھوڑی سی. یہ مبتدا ہے زبر کے ساتھ الاؤڈ. ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ نہیں ہوتی, ایک مبتدا ہوتی ہے اس پہ زبر الاؤ ہوتی ہے. جیسے میں کہوں ان اللہ کان ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور ہے, بے شک اللہ مبتدا ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ ان, لیکن, لیکن اللہ, لیکن البر, وہ بھی مبتدا ہے کیونکہ لیکن ہے وہاں پہ. خیر, میری امید یہ ہے کہ آپ کو کم از کم عربی گرامر میں تھوڑی دلچسپی کرا دوں کہ یہ زبر زیر کا چکر ہے کیا, یہ ہوتا کیوں ہے, اس سے فائدہ کیا ہے. آپ جب زبردستی آپ کے پیرنٹس آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے, ان ان ان بن بن بن تن تن دن جن جن جن چڑھ گیا, پھر بو با بی تو تا تی, اس وقت کیا کیا فائدہ ہے اس کا. لیکن ہر او اور ہر آ اور ہر ای اور ہر ان اور ہر ان اور ہر ان کا ایک مقصد ہے, اور اللہ ان میں سے ہر ایک مقصد میں سے اپنے جواہر, اپنی حکمت کے جواہر اس میں ڈالتا ہے. تو اگر یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے عربی سیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, بعد میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں عربی سیکھنے کی, ڈینٹسٹ کے پاس جانا. ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں کسی کو مزہ نہیں آتا, لیکن اس کے بعد کھانے میں مزہ آتا ہے. تو عربی ڈینٹسٹ کی طرح ہے, جانا تو پڑے گا, لیکن ایک دفعہ کرا لو کام پھر مزہ آئے گا کھانے کا, ورنہ تمہارا فیوریٹ کھانا بھی تکلیف دے گا. تو خیر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, اچھا اچھائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے؟ اگر میں کہوں اچھائی ایک, اچھائی نیکی ہے, ٹھیک ہے, اچھائی ایمان ہے, اچھائی میں ایمان ہے, اچھائی میں نماز ہے, اچھائی میں صدقہ ہے, تو بات معقول ہے, سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں اچھائی وہ انسان ہے, اچھائی وہ انسان ہے جو نماز پڑھے, یہ بات تو ذرا سمجھ نہیں آتی, کیونکہ انسان اچھائی تھوڑی ہوتا ہے. اچھائی نماز ہے لیکن اچھائی نمازی نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اچھائی وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. عجیب بات, اچھائی کیسے شخص بن گیا؟ یہ تو کہا ہوتا نا ولکن البر الایمان باللہ, اچھائی ہے اللہ پر ایمان لانا, اچھائی ہے نماز پڑھنا, سمجھ میں آ جاتی بات. اللہ نے عجیب بات کہہ دی, اچھائی ہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, تمام انبیاء پر ایمان لائے, اس کی کتاب پر ایمان لائے اور تمام انبیاء پر ایمان لائے. یہاں بھی کتب کا لفظ استعمال, نبیون کا لفظ استعمال کیا ہے, فرشتوں کا ساری جمع میں ہے, کتاب کتنے میں ہے؟ واحد میں. عجیب, وہ بھی ذرا غور کریں گے, لیکن پہلے پہلی بات سمجھ لیں. اس کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. عربی میں بڑے فنون ہیں, بڑے آرٹ, بڑا آرٹ ہے عربی کے اندر. اس کے آرٹ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اتنا دولت مند ہو تو اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے دولت. اس کو دولت مند نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ دولت. کوئی بہت ہی علم والا ہو اس کو عالم نہیں کہیں گے, کہیں گے یہ ہے علم, یہ ہے علم. کوئی بہت ہی صبر والا ہو اس کو صابر نہیں کہیں گے, کہیں گے یہ ہے صبر.